0: חולמים בין טוב לרע. עם אחד יוצרים תמונה.
1: שבוש דמה לא מסתור, שבוש דמה